ئىكەن. ياشلار ئۆسمۈرلەردىن تارتىپ ئوتتۇرا ياش ياشانغانلارغىچە نۇرغۇن كىشىلەردە داس سۆڭىكى ئالدىغا قىيسىيىپ كېتىش مەسىلىسى مەۋجۇت. داس سۆڭىكى ئالدىغا قىيسىيىپ كەتسە، يۇقىرىغا قاراپ ماڭسا بوين ئومۇرتقىسى چارچايدۇ، تۆۋەنگە قاراپ ماڭسا تېز زىيانغا ئۇچرايدۇ. ئۇنداقتا داس سۆڭىكىنىڭ ھالىتىنى قانداق ئۆلچەيمىز؟ قايسى ئادەتلەر داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ؟ قېنى بۇنى بىرلىكتە چۈشىنىپ باقايلى. بەل ئاغرىش، تېز غۇژۇلداشنىڭ مەنبەسى داس سۆڭىكىدە بولۇشى مۇمكىن. داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشى داس سۆڭىكىنىڭ ئالدى تەرەپكە قىيسىيىپ كېتىش ئەھۋالىنى كۆرسىتىدۇ. داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشنىڭ دەسلەپكى سىگنالى بەل تىلىپ ئاغرىش بولۇپ، ئادەتتىكى بەل مۇسكۇلى زەخىملىنىش، پەي پەردە ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى بىلەن ئىنتايىن ئوخشىپ كېتىدۇ. شۇڭا ئاسانلا سەل قارىلىپ قالىدۇ. ئومۇرتقا تۆۋرۈكىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، داس سۆڭىكى خۇددى ئىمارەتنىڭ ئۇلۇغ ئوخشاش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە تۆۋەنكى مۈجىگە كۈچ يەتكۈزۈشنىڭ مەنبەسى بولۇپ، يۇقىرى بىلەن تۆۋەننى تۇتاشتۇرۇپ باغلاش رولىنى ئوينايدۇ. داس سۆڭىكى ئالدى قىيسىيىپ قالغاندا، يۇقىرىغا قاراپ باشنى ئالغا سوزۇش ئاسان قوزغىلىپ، بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. تۆۋەنگە قاراپ ماڭغاندا كۈچ سېزىقى ئېغىپ، تىز بوغۇمى، پۇت تېگى، داس سۆڭىكى ئارتۇقچە ئۇپراشقا مەجبۇر بولۇپ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ئاغرىش ياكى سۆڭەكلەر سوقۇلغاندەك، سىقىلغاندەك ئاۋازلار كېلىپ چىقىدۇ. تۆۋەندىكى بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ئۆزىڭىزنى ئۆلچەپ بېقىڭ. داس سۆڭىكىڭىز مايماق بولۇپ قالدىمۇ يوق؟ ئۆزىڭىزنىڭ داس سۆڭىكىنىڭ ئالدى قىيسىيىپ قالغانلىقىنى قانداق ھۆكۈم قىلىمىز دېگەندە، كۈندىلىك ئاددىي بولغان ھەرىكەتلەر بىلەن ئۆزىڭىزنى ئۆلچەش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىۋالسىڭىز بولىدۇ. ئەمما دىققەت قىلىشىڭىز شۇكى، ناھايىتى توغرا باھالاشقا ئېرىشمەكچى بولسىڭىز، يەنىلا كەسپىي دوختۇردىن مەسلىھەت سورىشىڭىز كېرەك. ئادەم بەدىنىنى تامغا چاپلىشىپ تۇرغاندا، دۆمبە، ساغرا، تاپىنىنى تامغا چىڭ چاپلاپ، بەل بىلەن تام ئارىسىدىكى بوشلۇقنى كۆزىتىش. بوشلۇققا بىر ئالقاننىڭ قېلىغا قىزىققان چاغدا بۇ نورمال دائىرىگە تەۋە. ئەگەر بىر مۇشتنى سالغىلى بولسا، داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشنىڭ بىر قەدەر روشەن ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ. ئەگەر بەل بوشلۇقى چوڭراق بولسا، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەتىگەن ئورنىدىن تۇرغاندا بەل سىقىراپ چىڭقىلىپ ئاغرىسا، يانپاش بەل مۇسكۇلى، يوتىنىڭ ئالدى تەرەپ مۇسكۇلىنىڭ قىسقىراپ كەتكەنلىكىنى، بەدەندە داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىش يۈزلىنىشنىڭ بارلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تۆۋەندىكى بەش ئامىل داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسلىق ئامىللاردۇر. بىرىنچى، ئۇزاق ئولتۇرۇپ پۇتنى ئالماپ ئولتۇرۇش. ئۇزاق مۇددەت ئولتۇرغاندا، بولۇپمۇ بېلىنى ئېگىپ دۈمچىيىپ ئولتۇرۇشتەك ناچار ھالەت داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشنىڭ مۇھىم سەۋەبى. پۇتنى ئالماپ ئولتۇرۇش، ئۇزۇن مۇددەت ئولتۇرۇش داس سۆڭىكىنى ئېگىدىغان مۇسكۇل توپىنى داۋاملىق قىسقارتىۋېتىدۇ. بىر تەرەپتىن پۇتنى ئالماپ ئولتۇرۇش يەنە داس سۆڭىكىنىڭ ئايلىنىش تەڭپۇڭسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر سافادا پائالىيەتچى بولۇپ ئولتۇرۇشقا ئادەتلەنگەن بولۇپ، بۇمۇ بەل دۈمبە مۇسكۇلىنىڭ قېتىشى ۋە تەڭپۇڭسىزلىقىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، ئاخىرىدا داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشىغا ئۆزگىرىپ كېتىشى مۇمكىن. نۇرغۇن كىشىلەر مىدىرلىماي ئولتۇرسا بەل زەخمىلىنىدۇ، ئەمما داس سۆڭىكى ئۆزگىرىپ قالمايدۇ دەپ قارايدۇ. لېكىن ئەمەلىيەتتە بولسا، ئۇزاق مۇددەت تىنچ ھالەتتىكى تەڭپۇڭسىزلىقنىڭ ئاندا ساندا ئېغىر نەرسىنى كۆتۈرگەنگە قارىغاندا، داس سۆڭىكىگە بولغان زىيىنى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ. ئىككىنچى، ئۇزۇن مۇددەت ئېگىز پاشنىلىق ئاياق كىيىش. ئاياق پاشنىسى ھەر بىر سانتىمېتىر ئاشسا، بەل ئومۇرتقىسىنىڭ ئالدىغا پولتىيىپ چىقىش بۇلۇڭى 5 گرادۇستىن 8 گرادۇسقىچە ئېشىپ، بەدەننىڭ ئېغىرلىق مەركىزى ئالدىغا يۆتكىلىپ، ئالدىغا قىيسىيىپ تەڭپۇڭلۇقنى ساقلاشقا مەجبۇر بولىدۇ. يىل بويى 5 سانتىمېتىردىن ئارتۇق پاشنىلىق ئاياق كىيىدىغان كىشىلەرنىڭ داس سۆڭىكى ئۇزاق مۇددەت روشەن ئالدىغا قىيسىيىش ھالىتىنى ساقلايدۇ. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، تۈز پاشنىلىق ئاياق كىيىشمۇ پۈتۈنلەي بىخەتەرلىككە ۋەكىللىك قىلالمايدۇ. ئەگەر يول ماڭغاندا ئېغىرلىق مەركىزى ئالدىغا قىيسىيىپ كەتسە، ئوخشاشلا داس سۆڭىكىنىڭ كۈچ سىزىقىنى زەخمىلەندۈرىدۇ. ئۈچىنچى، ھامىلىدارلىق. بولۇپمۇ تۇغۇتتىن كېيىنكى ئانىلار ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە قورساق دىۋارىنى كېڭەيگەچكە، قورساق مۇسكۇللىرى سوزۇلۇپ بوشىشىپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە ھورمون سەۋىيەسىنىڭ ئۆزگىرىشى داس سۆڭىكىنىڭ سىڭىرىنى بوشىتىپ، كېرىلىش كۈچىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. شۇڭا داس سۆڭىكىنىڭ مۇقىملىقى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، تۇغۇتتىن كېيىن ئۇزاق مۇددەت بېلىنى ئېگىش ئالدى تەرەپتىكى يۈكىنىڭ ئېشىشىمۇ ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئالدىغا يۆتكىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۆتىنچى، بوغۇم چېكىنىش. ياشانغانلارنىڭ بوغۇملىرى قېرىپ، چېكىنىش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش يۈز بەرگەندە، بەدەندە تەبىئىي ھالدا داس سۆڭىكى ئالدىغا قىيسىيىش يۈزلىنىش كۆرۈلىدۇ. بوغۇملار بىلەن بىر ۋاقىتتا مۇسكۇللارنىڭ شۇنىڭغا ئەگىشىپ چېكىنىدۇ. مۇسكۇللار قېتىشىش، تەڭپۇڭسىزلىق ئەھۋاللىرى داس سۆڭىكىنىڭ ئالدىغا قىيسىيىشنى تېزلىتىۋېتىدۇ. بەشىنچى، ھەددىدىن زىيادە دائىرىدىن ئېشىپ كەتكەن مەشىق قىلىش. نۇرغۇن كىشىلەر بەدەن چېنىقتۇرۇشتا پەقەت كۆكرەك، قورساق قىسمىدىكى مۇسكۇل

0: قسمى ئورۇندۇق يۈزىگە لىق تولدۇرۇش. ئورۇندۇقنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىلا ئولتۇرۇشتىن ئەزەر ئەيلەش كېرەك. بەل دۈمبە تەبىئىي تىك تۇرۇلۇپ، بەلنىڭ كەينىگە بىر كىچىك يۆلەنچۈك ياستۇق قويسا، ئىككى پۇتنى يەرگە تەكشى قويسا ناھايىتى ياخشى بولىدۇ. ئاخىرىدا دەيدىغىنىمىز، تۆۋەنكى بۇ بىر قانچە ھەرىكەت باشنى تۆۋەن سېلىش ئېلىپ كېلىدىغان زەخىملىنىشنى ياخشىلىيالايدۇ. قانداق قىلغاندا باش بويۇن قان تومۇرلىرىنىڭ زەخىملىنىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ دېگەن سوئالىڭىزغا جاۋاب بېرەلەيدۇ. كۈندىلىك تۇرمۇش ئادىتىنى ئۆزگەرتكەندىن باشقا يەنە بۇ بىر قانچە ھەرىكەتنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ. بىرىنچى، بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ ساغلاملىقىنى ياخشى قوغداش ئۈچۈن ياخشى بولغان بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقى بولۇشى كېرەك. بىر كىتابنى تېپىپ بېشىڭىزنىڭ ئۈستىگە قويۇپ، بويۇن ئومۇرتقىسى ئەتراپى ۋە چوڭقۇر قاتلامدىكى مۇقىملاشتۇرغۇچ مۇسكۇللارنىڭ چىداملىقىنى مەشىق قىلسىڭىز بولىدۇ. كىتابنى بېشىڭىزنىڭ ئۈستىگە قويغاندىن كېيىن بېشىڭىزنى ئامال بار ئۈستىگە قارىتىپ، ئۈستىگە كۈچەپ تىكلەپ، كىتابنى 1 سانتىمېتىر ئېگىزرەك كۆتۈرۈشكە تىرىشىڭ. ئەگەر ئىككى پۇتىڭىز بىلەن ناھايىتى ئازادە ئۆرە تۇرالىسىڭىز، يەنە ئوڭ سولغا بىلەك پۇلاڭلىتىش ئارقىلىق مۇقىملاشتۇرۇشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى ئاشۇرسىڭىز بولىدۇ. ئۆيدە بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقىنى ئۆلچەش يوگا سىلىنچىسىدا تۈزىتىپ، يېڭەكنى ئازراق يىغىپ، باش قىسمىنى 0.5 سانتىمېتىر ئەتراپىدا يېنىك كۆتۈرۈپ، مۇشۇ ھالەتنى ساقلاپ 30 سېكۇنت بەرداشلىق بېرەلىسىڭىز، بويۇن مۇسكۇلىنىڭ چىدامچانلىقىنى ياخشى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. مۈرە سۆڭىكىنى يەنىمۇ چىڭ قىسىپ، يەنە بىردەم چىداپ ساقلاپ تۇرۇپ، ئاندىن بوشىتىمىز. يۇقىرىقى ھەرىكەتنى جەمئىي 3 قېتىم تەكرارلايمىز. ئۇنىڭدىن باشقا، مۈرە قىسمىنى ئايلاندۇرۇش. مۈرىنى ئىمكانقەدەر تۆۋەنگە چۈشۈرۈپ، ئامال بار قۇلاقتىن يىراق قىلىش كېرەك. ئاستا-ئاستا ئەڭ چوڭ رادىيوسى بار چەمبەرنى ئايلىنىش قىلىپ، مۈرىنى ئەڭ ئالدىغا يۆتكەپ كۈچەپ تۇرۇپ، ئاندىن ئاستا-ئاستا ئەڭ ئېگىز ئورۇنغا تارتىپ يۆتكەپ، مۈرە بوغۇمىنىڭ نۇقتىسىنى قۇلاققا يېقىنلاشتۇرىمىز. ئاندىن ئاستا-ئاستا ئەڭ ئاخىرىغا يۆتكەپ، كۆكرەك بوشلۇقىنى ئېچىپ، مۈرە بوغۇمىنى ئېچىشنى داۋاملاشتۇرىمىز. ئاندىن يەنە ئاستا-ئاستا تۆۋەنگە يۆتكەپ، قۇلاقتىن يىراق يەرگە تارتىمىز. بويۇن مۇسكۇلىنىڭ قارشىلىشىنى مۇنداق ئەسلىگە كەلتۈرسەك بولىدۇ. ئىككى قول بىلەن ئېڭەكنى تۇتۇپ، باشنى تۆۋەنگە تىرەپ، قولنى ئۈستىگە كۆتۈرۈش. بۇ ھالەتنى 10 سېكۇنت ساقلاڭ. بۇ ھالەتتە بويۇننىڭ پەسكە باسقان كۈچى بىلەن ئىككى بىلەكنىڭ ئۈستىگە كۆتۈرگەن كۈچى قارشىلىشىش ھالىتىنى شەكىللەندۈرۈپ، بويۇننىڭ مۇسكۇللىرىنىڭ قارشىلىش كۈچىنى كۈچەيتىدۇ. ئۈچىنچى، باشنى لىڭشىتىش. بۇ بويۇن ئومۇرتقىسىنى تېخىمۇ جانلاندۇرىدۇ. ئەگەر بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ ھەرىكىتى چەكلىمىگە ئۇچرىغاندەك ھېس قىلسىڭىز، تۆۋەنكى بىر يۈرۈش بويۇن ئومۇرتقىسىنى سوزۇش گىمناستىكىسىنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

0: ئاغزىنىڭ يېنىشى، ئاشقازاننىڭ كۆيۈشى قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. تۆتىنچىسى، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلار. ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى كۆپ ئۇچرايدىغان فۇنكسىيىلىك ئۈچەي كېسىلى بولۇپ، بىمارىدا پات-پات ئىچ سۈرۈش، قەۋزىيەت بولۇش كۆرۈلىدۇ. كوفېئىن ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدا ئاشقازان كىسلاتاسى ئۆت قالتىسىنى قورغۇچى ماددىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى غىدىقلاپ، بوغماق ئۈچەي ھەرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىچ سۈرۈش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىدىغان بىمارلار كوفېئىنغا نىسبەتەن بىر قەدەر سەزگۈر بولۇپ، ئىچكەندىن كېيىن ئاشقازان ئۈچەي بىئارام بولۇش، ئىچ سۈرۈش ئالامەتلىرىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. كوفېئىننىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقاندا، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئالامەتلەرنىڭ يۈز بېرىشىنىمۇ تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. بەشىنچىسى، سۆڭەك شالاڭلىشىش بولغان كىشىلەر. قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېئىن، تاننىك كىسلاتاسى قاتارلىق تەركىبلەر ھەقىقەتەن كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كوفېئىن سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرسا، كالتسىينىڭ ئېقىپ كېتىشىنىمۇ ئاشۇرۇۋېتىدۇ. لېكىن بۇنىڭ ساغلام كىشىلەرگە نىسبەتەن تەسىرى ئانچە چوڭ ئەمەس. تەتقىقاتلاردا كوفېئىننىڭ كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە كۆرسىتىدىغان سەلبىي تەسىرى ناھايىتى كىچىك بولۇپ، پەقەت بىر ئىككى قوشۇق كالتسىي بىلەنلا پۈتۈنلەي يوق چىقارغىلى بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بىراق سۆڭەك شالاڭلىشىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ياشانغانلاردىكى سۆڭەك شالاڭلىشىش خاراكتېرلىك ئاغرىقنى داۋالاش ۋە باشقۇرۇش جۇڭگو مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئورتاق تونۇشىدا قەھۋەنى كۆپ ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك دەپ تەكلىپ بېرىلگەن. ئالتىنچىسى، گلاوكوما بىمارلىرى. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېئىن گلاوكوما بىمارلىرىنىڭ كۆز بېسىمىنىڭ بىنورمال ئۆرلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، گلاوكوماның تەرەققىي قىلىشىدىكى خەتەرلىك ئامىل بولۇپ قالىدىكەن. كۆز بېسىمىنىڭ ئۆرلىشى كۆرۈش نېرۋىلىرىنىڭ زەخمىلىنىشى ۋە كۆرۈش ئىقتىدارىنىڭ زەخمىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا گلاوكوما بىمارلىرى كۈندىلىك تۇرمۇشتا قەھۋە قاتارلىق تەركىبى يۇقىرى كوفېئىن ئىچىملىكلىرىنى ئىچىشتىن ساقلىنىپ، كۆز بېسىمىنىڭ ئۆرلەپ كېتىشى ۋە داۋالغۇشنىڭ كۆزگە زىيان يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىشى كېرەك. يەتىنچىسى، بالىلار، ياش-ئۆسمۈرلەر. خەلقئارادا ھازىر ۋاقتىنچە تەۋسىيە قىلىنغان بالىلار ۋە ياش-ئۆسمۈرلەرنىڭ كوفېئىننى بىخەتەر قوبۇل قىلىش مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ 2.5-دىن 3 مىللىگرامغىچە بولغان قىسمىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا، بەدەن ئېغىرلىقى 40 كىلوگرام كېلىدىغان بالىلار ۋە ياش-ئۆسمۈرلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، كوفېئىننىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى 100-120 مىللىگرامغىچە بولۇپ، تەخمىنەن 1 ئىستاكان قەھۋە ھېسابلىنىدۇ. ئەلۋەتتە، ئەڭ ياخشىسى يەنىلا ئىچمەسلىك كېرەك. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، ئۆسۈپ يېتىلىش مەزگىلىدە تۇرۇۋاتقان بالىلارنىڭ كوفېئىن مېتابولىزم ئىقتىدارى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىكىدىن ئاجىز بولۇپ، ئۇيقۇغا تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، بەدەننىڭ يېتىلىشىگىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. جۇڭگو بالىلار، ياش-ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىك كۆرسەتمىسىدىمۇ تەركىبىدە كوفېئىن بولغان يېمەكلىكلەرنىڭ بالىلارنىڭ چوڭ مېڭىسىنىڭ يېتىلىشى ۋە ئىقتىدارىغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. شۇڭا 12 ياش ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن بالىلارنىڭ كوفېئىن قوبۇل قىلىشى مەنئى قىلىنىدۇ. 8-سى، ھامىلدار ئاياللار ۋە بال ئېمىتىۋاتقان ئاياللار. قەھۋە بىلەن ساغلاملىققا مۇناسىۋەتلىك ئىلمىي ئورتاق تونۇشتا، ھامىلدار ئاياللارنىڭ قەھۋە ئىچىشىنى تەۋسىيە قىلماسلىق، ئەگەر ئىچسە ھەر كۈنى 2 ئىستاكاندىن ئېشىپ كەتمەسلىك ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ھامىلدارلىق، تۇغۇت جەمئىيىتى قاتارلىق ئاپپاراتلار ھامىلدارلىق مەزگىلىدە ئاز مىقداردا قەھۋە ئىچسە بولىدۇ، لېكىن ھامىلدار ئاياللارنى قەھۋە ئىچىشكە رىغبەتلەندۈرمەسلىك كېرەك دەپ قارىغان. شۇڭا ئادەتتە قەھۋە ئىچىش ئادىتى يوق ئاياللار ھامىلدارلىق مەزگىلى ۋە بال ئېمىتىش مەزگىلىدىمۇ قەھۋە ئىچمەسلىكى كېرەك. ئادەتتە ئىزچىل قەھۋە ئىچىش ئادىتى بار ئاياللار ئەڭ ياخشىسى قەھۋەنى چەكلىك مىقداردا ئىچىشى كېرەك.
1: بۈگۈن بىز ئىنسانلار ھاياتى دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ چوڭ تەھدىت نېمە دېگەن تېمىدا توختىلىمىز.
2: مەنچە ئۇرۇش، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا قازا قىلغانلار 70 مىليوندىن ئاشىدۇ.
3: مېنىڭچە ئاچارچىلىق، يەر شارىدا 800 مىليوندىن ئارتۇق ئادەم يەنىلا ئاچارچىلىق ئىچىدە تۇرۇۋاتىدۇ.
4: ۋابا ۋە مۇھىت بۇلغىنىشىمۇ ناھايىتى قورقۇنچلۇق.
1: شۇنداق، ئەمەلىيەتتە بۇلاردىن باشقا يەنە بىز كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەسكە سالىدىغان بىر خىل ھاياتلىق تەھدىتى بار.
4: ئۇ نېمە؟
1: تاماكا چېكىش. تاماكا چېكىشنى دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ئىنسانلارنىڭ 5 خىل تەھدىتى دەپ ئاتىغان. ھەر يىلى 8 مىليوندىن ئارتۇق ئادەمنىڭ جىنىغا زامىن بولماقتا.
5: بارمىقىڭىزغا قىسىۋالغىنىڭىز ئۆزىڭىز ۋە باشقىلارنىڭ ھاياتى. بىز تاماكىغا ياق دەيلى.
0: قەدىرلىك دوستلار، چەت ئەلدە مارك ئىسىملىك 26 ياشلىق بىر يىگىت بار. ئۇ تۇغۇلغاندا باشقا بوۋاقلارغا ئانچە ئوخشىمىغان. ئۇنىڭ قولى بەك چوڭ. ئادەتتىكىدەك چوڭ ئەمەس، بەلكى ئىنتايىن چوڭ. O, çoğun barmaq kesili dəb atıldıqan tuğumi keselgi qırıptar boğan bulub, kesel buluş nisbiti təxminən 100 mindin bir ətrapı dəkən. Bu xil kesellik barmaq və alqandiki süngək, nerva, qan tumur və yumşaq toqulmalarının toxtumay bir normal ösüşini kəltürüp çıxırdı. Hazır onun sol qolunun eğirliqi 7 kilogramğa, on qolunun eğirliqi 2 kilogramğa, işki qolunun eğirliqi 9 kilogramğa yetib, bir yaşqı kirey dəb qalğan buvaqının eğirliqi bilən tənlişib qalğan. Bu qandaq duyğudu? O özünü xuddi qolida bir parça taşını tutup turğandek süpətligen. Əməliyyətdə Mark 7 yaşqa kirgəndə onun ilgiri operasiya qılıb tüzüş porustumu bolğan. Aynı çağda doktor dadısıq bir layiyəni etqan bolsumu, lekin xatırı sal yuqarı bolğan. Agar operasiya mag'lub bo'lsa, uning qo'lini kesib yetishi mumkin ekan. Uning dadisi uning o'rinda bu qarorni chiqarmasdan balki tanlash huquqini uningga bergan. Oxirda Mark bundaq xatarga tavakkul qilmaslikni tanlagan. Sababi meni ayta oddiy, 7 yosh vaqtimda men sinfda birinchi bo'lgan. Men basketbol o'ynay olaman. Men hamma narsaga yetisha olaman. Undaqda men nimishki yana bu xatarga tavakkul qilaman? Bu gap ayni chaqda uning uchun nayda osonla deyilgan. Chunki ayni chaqda u bir odamning turmushining topshiriq ishlash, basketbol o'ynashdan iborat undoq oddiy emasligini bilmaydi. Xuddi yuqorida aytilgandek 26 yoshga kirganda uning ikki qo'li 9 kilogramga yetgan. Keyin u to'rda video yollash, o'yin va turmush usuliga oid mazmunlarni ishlashga boshlagan. Video qiziq nuqtaga aylangandan keyin Inkas rayonida ba'zilar uni yashil gigant odam, ya'ni ba'zilar cho'ng matros deb atagan. Biroq Mark yana butun kuchi bilan umidvor holatni saqlagan. Markning ayolining ismi Jelay bo'lib, ikkisi aloq to'rda tunishgan. Jelay tunchi qitim uning suratini ko'rganda hayron qolgan bo'lib, u texi Markning cho'ng qulini yolg'on deb o'ylagan. Ikkisining yana bir qizi bor bo'lib, uningga Kasrin deb ism qo'ygan. Jelay amildor bo'lgan vaqt Markning eng tashvishlangan vaqti. Garchi doktor g'oyat zo'r barmoq kesli irsiyat qolmaydi degan bo'lsa-mu, lekin Mark ancha xotirjam bo'lmagan. Elimi yaxshi qizi tug'ilibla hamma ishlar normal bo'lgan. Mark dadı bo'lgandan keyin bu qo'llarning o'z o'ylab baxmagan rolini bayqagan. Qizi tushlik uyqusida bu qo'l ham cho'ng ham yumshoq bo'lib, dal yostiqning rolini olgan. Sirtda aptab chiqqanda u qo'lini ko'tarib qizini aptabdan saqlagan. U operatsiyani rad qilib, turmushqa maslahatini o'g'inib oldi. Umrlik amrayni topdi, dadı bo'ldi. Lekin o'xshashli gigant barmoq kesli bor bo'lgan hamma odamning bundoq ta'li bo'lishi natayin. Bir necha yil ilgari to'rda chataldagi Kalim ismli bir o'g'il bolaning ahvolining Markdan ko'p og'ir ishkaligi e'lon qilingan. Uning ustiga bu bola tug'ilishidan qo'li odatdan tashqari cho'ng bo'lib, izchil o'sib turgan. U 8 yoshga kirganda ikki qo'lining og'irligi taxminan 12 kilogramga yetgan bo'lib, har bir qo'lining beg'ishdan o'tir barmoqigacha kishini hayron qoldirgan 33 santimetrgacha yetgan. Mayli kiyim kiyish, tamoq yeyish, tish cho'tkalash bo'lsin, u qiynalgan. Kalimni boshqa balalarmi masxir qilib qolmay, yana uni qo'g'lab urgan. Maktabmi uni qabul qilmagan. Dadisi maktabga borsa, maktab muallimi Kalimning quli bek yo'g'on, boshqa balalarni ham qo'qitib qo'ydi deb maktabga qabul qilishni rad qilgan. Keyin taratqularda uning hikoyasini olgan bir tashqi kasalliklar mutaxassisi tashabbuskorlik bilan uning qo'lini kichiklatish operatsiyasi qilmoqchi bo'lgan. Afsus, operatsiyaning unumi intayin cheklik bo'lib, hatto aks ta'sir paydo qilgan. Operatsiyadan keyingi 7 yilda uning qo'li texim yo'g'inib ketgan. Kalimning tuqqanining oshkorlashicha uning hozir kundalik uy ishlarini qilishi yana bir qadar qiyin bo'lib, hatto o'z kiyim kiyish, tamoq yeyish, yuyinish ham omonsiz qolgan. Yanila oilasidagilarning yordamiga muhtoj bo'ladi ekan.

قانونىنىڭ 53-cü ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسلانغاندا، ئۇلارنىڭ ئۆيلىنىشى كۈچكە ئىگە. قانۇن بۇ ئۆيلىنىشنى قوغدايدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا ئېغىر كېسىلى بولسىمۇ ئۆيلىنىشكە رازى بولغان ھەمدە ئۇنىڭ بىلەن ئۆيلىنىشكە ماقۇل بولغان كىشىلەرنىڭ ئۆيلىنىشتە ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ھوقۇقى كاپالەتلەندۈرۈلدى. شاۋمىڭ شاۋخۇڭنىڭ ئېغىر كېسىل بارلىقىنى ئېنىق بىلىپ تۇرۇپ يەنىلا ئۆيلىنىشنى تاللىغان بولسا، تويدىن كېيىن بەرداشلىق بېرەلمىگەندە سوتتىن ئۆيلىنىشنى كۈچتىن قالدۇرۇشنى تەلەپ قىلسا بولمايدۇ. كېلىشىم ئارقىلىق ئاجراتسا ياكى ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1079 ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن ئىككى تەرەپنىڭ مۇھەببىتى بۇزۇلغانلىقىنى تەشەببۇس قىلىپ سوت مەھكىمىسىگە ئاجرىشىش ئەرزى سۇنسا بولىدۇ. ئەگەر شاۋخۇڭ توي قىلىشتىن بۇرۇن شاۋمىڭغا راست گەپنى قىلمىغان بولسا، شاۋمىڭ تويدىن كېيىن شاۋخۇڭنىڭ ئېغىر كېسىل بارلىقىنى بىلگەن بولسا، شاۋمىڭنىڭ ئىككى خىل تاللىشى بار. بىرى، ئۇ شاۋخۇڭ بىلەن بولغان ئۆيلىنىشنى داۋاملىق ساقلاپ قېلىپ، شاۋخۇڭ بىلەن بىرلىكتە رېئاللىققا يۈزلىنىشنى تاللىسا بولىدۇ. يەنە بىرى، سوت مەھكىمىسىدىن شاۋخۇڭ بىلەن ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئۆيلىنىشنى كۈچتىن قالدۇرۇشنى تەلەپ قىلىپ ئەرز قىلسىمۇ بولىدۇ. ئەلۋەتتە، شاۋمىڭ چوقۇم شاۋخۇڭنىڭ ئۆيلىنىشتىن بۇرۇن ئۆزىنىڭ ئېغىر كېسىل بارلىقىنى ئەينەن دېمەسلىكىدىكى سەۋەبنى بىلگەن كۈنىدىن باشلاپ بىر يىل ئىچىدە سوتقا ئەرز سۇنسا بولىدۇ. ئەگەر بىر يىلدىن ئېشىپ كەتسە، شاۋمىڭ سوت مەھكىمىسىگە ئۆيلىنىشنى كۈچتىن قالدۇرۇشنى ئىلتىماس قىلسا بولمايدۇ. مۇبادا شاۋخۇڭدىن ئايرىلىپ كەتمەكچى بولسا، ئاجرىشىش ئۇسۇلىنى تاللىيالايدۇ.

0: ماددىسى ئادىنوزىننىڭ قۇرۇلمىسى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئۇ چارچاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ۋە ئۇيقۇ سىگنالىنى قوبۇل قىلغۇچى تەنچە بىلەن رىقابەتلىشىپ بىرىكىپ، ئويغىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھارغىنلىقنى ياخشىلايدىغان بىئولوگىيىلىك ئاكتىپلىقنى جارى قىلدۇرىدۇ. دەل مۇشۇنداق بولغاچقا، نۇرغۇن خىزمەتچىلەر قەھۋەگە تايىنىپ، روھىنى ئۇرغۇتۇپ، تىرىشىپ ئىشلەيدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كوفېيننىڭ ئادەم بەدەندە سۈمۈرۈلۈشى تېز بولۇپ، ئادەتتە ئىچكەندىن كېيىن 15 مىنۇتتىن 2 سائەتكىچە ئەڭ يۇقىرى قىممەتكە يېتىپ، پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدىكەن ھەمدە مېڭە قان توسقىدىن ھالقىپ ئۆتىدىكەن. يېتىلگەن ئادەم بەدىنىدىكى يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى ئادەتتە 2.5 سائەتتىن 4.5 سائەتكىچە بولىدىكەن. شۇڭا ئادەتتىكى ئەھۋالدا ئۇخلاشنى پىلانلاشتىن 5 سائەت بۇرۇن قەھۋە ئىچىش نورمال كىشىلەرنىڭ ئۇيقۇسىغا ئانچە چوڭ تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. مەسىلەن، سائەت 22 ئۇخلىغاندا 3-تىن كېيىن سائەت 5-تىن بۇرۇن قەھۋە ئىچسە بولىدۇ. بىراق، ئوخشاش بولمىغان كىشىلەرنىڭ كوفېيىنغا بەرداشلىق بېرىش دەرىجىسىمۇ پەرق بولىدۇ. ئەسلىدىلا ئۇيقۇسى ياخشى بولمىغان، ئۇيقۇسى قاچىدىغان، ئۇيقۇسى توسالغۇغا ئۇچرايدىغان كىشىلەر يەنىلا ئىمكانقەدەر قەھۋەنى ئاز ئىچىشى ياكى ئىچمەسلىكى كېرەك. ئىككىنچىسى، يۈرەك رىتىمسىزلىقى بارلار. گەرچە قەھۋە ئىچكەندىن كېيىن يۈرەك سوقۇشىنىڭ تېزلىشىشى نورمال ئەھۋال بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بولۇپمۇ ئەسلىدىلا يۈرەك رىتىمسىزلىقى بار كىشىلەر تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. يۈرەك رىتىمسىزلىقى ئاساسلىقى يۈرەكنىڭ سوقۇشىنىڭ تەرتىپسىز، زىيادە تېز ياكى زىيادە ئاستا بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. 80-دىن ئارتۇق دوختۇر يۈرەك سىقىلىش ياكى يۈرەك رىتىمسىزلىقى بار بىمارلارغا كوفېيننىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنى تاللاش ياكى ئازايتىش تەكلىپىنى بەرگەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بەزى تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كۆپ ساندىكى كىشىلەر يۈرەك رىتىمسىزلىقى بىمارلىرى ياكى يۈرەك رىتىمسىزلىقى خەتىرى يۇقىرى كىشىلەر توپى بولسىمۇ، گەرچە كوفېيننىڭ زىيىنىنىڭ چەك قىممىتىگە ئېنىق ئېنىقلىما بېرىلمىگەن بولسىمۇ، ھەر كۈنى 400 مىلىگرامدىن تۆۋەن كوفېيننى قوبۇل قىلىش مىقدارى بىخەتەر، ھەتتا يۈرەك رىتىمسىزلىقىنى قوغداش رولىغا ئىگە بولۇشى مۇمكىن. بىراق، يامان سۈپەتلىك يۈرەك رىتىمسىزلىقى كىشىلەر توپى ۋە كوفېيىنغا سەزگۈر، يۈرەك رىتىمسىزلىقى يۇقىرى خەتەرلىك كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، يەنىلا كوفېيىن قوبۇل قىلىشتىن ئىمكانقەدەر ساقلانغان ياخشى. ئۈچىنچىسى، ئاشقازان كېسىلى بار كىشىلەر. قەھۋە ئاشقازان ئۈچەي يوللىرىنى غىدىقلاپ، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۆپەيتىدۇ. بۇ، ئاشقازان ئىقتىدارى نورمال كىشىلەرگە نىسبەتەن سالامەتلىككە تەسىر يەتكۈزمەيدۇ. ئەمما، ئەسلىدىلا ئاشقازان كېسىلى بار، مەسىلەن، ئاشقازان يارىسى، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى زىيادە كۆپ، ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەچكە يېنىش كېسىلى بار كىشىلەر دائىم ياكى زىيادە قەھۋە ئىچسە كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ يېنىشى، ئاشقازاننىڭ كۆيۈشى قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. تۆتىنچىسى، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلار. ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى كۆپ ئۇچرايدىغان فۇنكسىيىلىك ئۈچەي كېسىلى بولۇپ، بىمارىدا پات-پات ئىچ سۈرۈش، قەۋزىيەت بولۇش كۆرۈلىدۇ. كوفېيىن ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدا ئاشقازان كىسلاتاسى ئۆت قالتىسىنى قورغۇچى ماددىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى غىدىقلاپ، بوغماق ئۈچەي ھەرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىچ سۈرۈش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىدىغان بىمارلار كوفېيىنغا نىسبەتەن بىر قەدەر سەزگۈر بولۇپ، ئىچكەندىن كېيىن ئاشقازان ئۈچەي بىئارام بولۇش، ئىچ سۈرۈش ئالامەتلىرىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. كوفېيىننىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقاندا، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئالامەتلەرنىڭ يۈز بېرىشىنىمۇ تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. بەشىنچىسى، سۆڭەك شالاڭلىشىش بولغان كىشىلەر. قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېيىن، تاننىك كىسلاتاسى قاتارلىق تەركىبلەر ھەقىقەتەن كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، كوفېيىن سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرسا، كالتسىينىڭ ئېقىپ كېتىشىنىمۇ ئاشۇرۇۋېتىدۇ. لېكىن بۇنىڭ ساغلام كىشىلەرگە نىسبەتەن تەسىرى ئانچە چوڭ ئەمەس. تەتقىقاتلاردا كوفېيىننىڭ كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە كۆرسىتىدىغان سەلبىي تەسىرى ناھايىتى كىچىك بولۇپ، پەقەت 1-2 قوشۇق كالتسىي بىلەنلا پۈتۈنلەي يوق چىقارغىلى بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بىراق، سۆڭەك شالاڭلىشىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن، ياشانغانلاردىكى سۆڭەك شالاڭلىشىش خاراكتېرلىك ئاغرىقنى داۋالاش ۋە باشقۇرۇش جۇڭگو مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئورتاق تونۇشىدا قەھۋەنى كۆپ ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك دەپ تەكلىپ بېرىلگەن. ئالتىنچىسى، گلاوكوما بىمارلىرى. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېيىن گلاوكوما بىمارلىرىنىڭ كۆز بېسىمىنىڭ بىنورمال ئۆرلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، گلاوكوماның تەرەققىي قىلىشىدىكى خەتەرلىك ئامىل بولۇپ قالىدىكەن. كۆز بېسىمىنىڭ ئۆرلىشى كۆرۈش نېرۋىلىرىنىڭ زەخمىلىنىشى ۋە كۆرۈش ئىقتىدارىنىڭ زەخمىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا گلاوكوما بىمارلىرى كۈندىلىك تۇرمۇشتا قەھۋە قاتارلىق تەركىبى يۇقىرى كوفېيىن ئىچىملىكلىرىنى ئىچىشتىن ساقلىنىپ، كۆز بېسىمىنىڭ ئۆرلەپ كېتىشى ۋە داۋالغۇشنىڭ كۆزگە زىيان يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىشى كېرەك. يەتىنچىسى، بالىلار، ياش ئۆسمۈرلەر. خەلقئارادا ھازىر ۋاقتىنچە تەۋسىيە قىلىنغان بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ كوفېيىننى بىخەتەر قوبۇل قىلىش مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ 2.5-3 مىللىگرامغىچە بولغان قىسمىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. Мындай кылып айтканда, бадан эгерлиги 40 кг килдиган балалар ва яш өсмүрлөргө нисбетен айтканда, кофеиндин кубул кылыныш мактары 100дан 120 мг болуп, тахминан 1 стакан кахва эсептелинди. Албетте, эң жакшысы янылып ичмеслик керек. Бунун себеби шуки, өз бетилиш мезгилде туруп аткан балалардын кофеин метаболизм иктидары курамыга жеткенлерникиден ажиз болуп, уйкуга таасир жеткизип калмай, баданын жетилишиге му таасир жеткизет. Жонго балалар яш өсмүрлөрүнүн ушак чек жемеклик көрсөтмөсүдөмү, таркибиде кофеин болгон жемекликтердин балалардын чоң миңисинин жетилиши ва иктидарга салбий таасир көрсөтүдөгү тилге алынган. Шуңа 12 жаш ва унудан түбөн балалардын кофеин кабыл кылышы мени кылынды. 8-си хамилдар аяллар ва бал эмитип аткан аяллар. Кахва менен саламаттыкка мунасабатлык илмий ортак тунушта хамилдар аялларнын кахва ичишини тавсия кылмаслык. Агар ичсе, ар күнү 2 стакандан ичип кетмеслик отурго коюлган. Хамилдарлык тугут жамияти катарлык аппаратлар хамилдарлык мезгилинде аз мактарда кахва ичиси болду. Лекин хамилдар аялларны кахва ичишке ыргыбатландырмаслык керек деп карган. Шуңа адатта кахва ичиш адаты жок, аялдар хамилдарлык мезгили ва бал эмитиш мезгилинде му кахва ичмеслиги керек. Адатта изчил кахва ичиш адаты ба аялдар эң жакшысы кахваны чеклик мактарда ичиши керек.
1: Бүгүн биз инсанлар hayatı duş келип аткан эң чоң тахдит неме деген темада токтолобуз.
2: Менче уруш, 2-нче дүйнө урушунда каза кылганлар 70 миллиондон ашты.
3: Менче ачарчылык Yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durup atıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işim o naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyyye teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değili.
0: Kadirlik dostlar, çetelde Mark Simlik 26 yaşlık bir jigit var. O tuğulğanda başka boğaqlığa anca oxşamağan. Onun kolu 5 çoğun. Адаттикидек чоң эмес, балки эң тайын чоң. О, чоң бармак кесили деп атылдыган тугму кеселге гриптар болган болуп, кесел болуш нисбети тахминан 100 миңдан бир атрапыда экен. Бу хил кеселлик бармак ва алкандагы сөңөк, нерва, кан томур ва юмшак токулмаларнын токтомой бинормал өсүшүн келтирип чыгарды. Азыр унун сол колунун эгерлиги 7 кг, оң колунун эгерлиги 2 кг. Ишки колунун эгерлиги 9 кг жетип, 1 жашка кирей деп калган бубакнын эгерлиги менен таңдашып калган. Бу кандай тойгуду? У өзүнүн худай колунда бир пач ташны тутуп тургандай сүпөттөгөн. Амилиятта Марк 7 жашка киргенде унун илгири операция кылып түзүш порустуму болгон. Айны чагда доктор дадысыга бир лайыны айткан болсому, лекин хатыры сал жогору болгон. Агар операция мәгълүб болса, унун колун кесип өтүшү мүмкүн экен. Onun dadısı onun orunda bu kararını çıkarmasından belki tallaş hukukunu onunla bergen. Ahırda Mark bunda xatergi təvəkkül qılmasını tallağan. Səbəbi mənə aid addi, 7 yaş vaxtımda mən sınıfta birinci boğan. Mən basketbol oynaya alayman, mən həmin ərsib yetişə alayman. Ondaqda mən nemiş ki yeni bu xatergi təvəkkül qılaman. Bu gəb aynı çağda onun üçün aid asanla deyilgən. Çünki aynı çağda o bir adamın turmuşunun tapşırıq işləş, basketbol oynayışdan ibarət ondaq addi əməskini bilməkdi. Худи юқорда айтылгандай 26 жашка киргенде унун ички колу 9 кг жеткен. Кийин у торда видео жоллаш, оюн ва турмуш усулуга айт мазмунларды иштешке башлаган. Видео кызык нуктага айлангандан кийин Инкас районунда баазылар уни Ешил гигант адам, яны баазылар чоң матрос деп атаган. Бирок Марк янлы бүтүн күчү менен үмүтвар халатын сактаган. Марктын аялынын исми Джалай болуп, ишкиси алак торду тунушкан. Джалай тунчу кетим унун сүрөтүн көргөндө айран калган болуп, о техи Марктын чоң кулуну жалган деп ойлогон. Ишкисинин яны бир кызы бар болуп, унунга Касрин деп исим койгон. Джалай амылдар болгон вакыт Марктын эң ташвишленген вакты. Гэрчэ доктор гайет зор бармак кесили ирсиет калмайды деген болсуму, лекин Марк анча хатыржан болбогон. Элими жакшы кызы туулупла һәмме иш нормал болгон. Марк дады болгандан кийин бу колдордун өз ойлоп бакмаган ролун байкаган. Кызы түшлүк уйкусунда бу кол һәм чоң һәм юмшак болуп, дал ясуктун ролун алган. Сыртта аптап чыкканда о колун көтөрүп, кызыны аптаптан сактаган.
6: O operasyonu rad qilib, turmushqa maslahatini o'rganib oldi. Umrlik amrayni topdi, dadi bo'ldi. Lekin o'xshashlik gigant barmoq kesli bo'lib olgan hamma odamning bundoq ta'li bo'lishi natayin. Bir necha yil ilgari to'rda chatdagi Kalim ismli bir o'g'il balaning ahvolining ma'rifdan ko'p og'ir ishkaligi e'lon qilingan. Uning ustiga bu bola tug'ilishidan qo'li odatdan tashqari cho'ng bo'lib izchil o'sib turgan. U 8 yoshga kirganda ikki qo'lning og'irligi taxminan 12 kilogrammga yetgan bo'lib, har bir qo'lning beg'ishdan o'tir barmoqigacha kishini hayron qoldirgan 33 santimetrgacha yetgan. Mayli kiyim kiyish, tamoq yeyish, tish cho'tkalash bo'lsin, u qiynalgan. Kalimni boshqa bolalar ham masxir qilib qolmay, yana uni qo'g'lab urgan. Maktab ham uni qabul qilmagan. Dadisi maktabga borsa, maktab muallimi Kalimning quli bek yo'g'on, boshqa bolalarni ham qo'rqitib qo'ydi deb maktabga qabul qilishni rad qilgan. Keyin taratqulada uning hikoyasini olgan bir tashqi kasalliklar mutaxassisi tashabbuskorlik bilan uning qo'lini kichiklatish operatsiyasi qilmoqchi bo'lgan. Afsus, operatsiyaning unumi intayin cheklik bo'lib, hatto aks ta'sir paydo qilgan. Operatsiyadan keyingi 7 yilda uning qo'li texim yo'g'inib ketgan. Kalimning tuqqanining oshkorlashicha uning hozir kundalik uy ishlarini qilishi yana bir qadar qiyin bo'lib, hatto o'z kiyim kiyish, tamoq yeyish, yuvinish ham omonsiz qolgan. Yanila oilasidagilarning yordamiga muhtoj bo'ladi ekan.

قانون بويچە تەلەپ قىلىش ھوقۇقلۇق. ھەرىكەت ئىگىسى ئېلان قىلغان ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرىدە مۇئەييەن ئادەم تەسۋىرلەش ئوبيېكتى قىلىنمىغان. پەقەت ئۇنىڭدىكى ۋەقەلىك شۇ مۇئەييەن كىشىنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاپ قالغان بولسا، ھەق تەلەپ جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ. بۇنىڭغا مۇنداق يەشىم بېرىلدى. سەنئەت تۇرمۇشنى مەنبە قىلىدۇ. تۇرمۇشتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ئەدەبىي ئەسەرلەر بىر خىل تىپىك بەدىئىي ئىپادىلەش ئۇسۇلى بولۇش سۈپىتى بىلەن رېئال تۇرمۇشتىن كېلىدۇ ئەلۋەتتە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1027 ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسلانغاندا، ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرىدە ئىسىم فامىلىسى تىلغا ئېلىنغان ئادەم تەسۋىرلەش ئوبيېكتى قىلىنمىغان بولسا، ئۇنىڭدىكى ۋەقەلىك شۇ مۇئەييەن كىشىنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاپ قالسىمۇ ھوقۇق چېقىلىش شەكىللەنمەيدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى تۆۋەندىكىچە: بىرىنچى، ئىسىم فامىلىسى ئاتالمىغان بولسىلا، ئوقۇرمەنلەر ئەدەبىي ئەسەردىكى ۋەقەلىك بىلەن رېئاللىقتىكى شەخسنى بىر بىرىگە باغلىۋالمايدۇ. رېئاللىقتىكى شەخسنىڭ ئادىمىلىكىمۇ شۇ سەۋەبتىن زىيانغا ئۇچرىمايدۇ. ئىككىنچى، ئەگەر ئەدەبىي خىزمەتچىلەرنىڭ رېئال تۇرمۇشنى تەسۋىرلەش، پىششىقلاش ۋە سۈپەتلەش ئارقىلىق ئەدەبىي ئەسەرلەرنى ئىجاد قىلىشىغا يول قويۇلمىسا، ئەدەبىي ئىجادىيەتنىڭ گۈللىنىشى ۋە راۋاجلىنىشىغا پايدىسىز. ئەگەر يازغۇچى ئەدەبىي ئەسەردە ھەقىقىي ئادەم، ھەقىقىي ۋەقەلە ياكى مۇئەييەن ئادەمنى تەسۋىرلەش ئوبيېكتى قىلىپ، ھاقارەتلەش، تۆھمەت قىلىش مەزمۇنلىرى بىلەن باشقىلارنىڭ نام شۆھرەت ھوقۇقىغا زىيان يەتكۈزگەن بولسا، ھوقۇق چېقىلىش شەكىللىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق ئۈچ تەرەپكە دىققەت قىلىش كېرەك. بىرىنچى، يازغۇچى ھەقىقىي ئادەم، ھەقىقىي ۋەقەلە ياكى مۇئەييەن ئادەمنى تەسۋىرلەش ئوبيېكتى قىلىش. مەسىلەن، يازغۇچى ئەسىردە بايان قىلىنغان مەزمۇندىكى ئادەم ۋە ئىشلارنىڭ ھەقىقىي چىن ئىكەنلىكىنى ياكى شۇ ئەدەبىي ئەسەردە ئاخبارات ئەدەبىياتى ۋاسىتە قىلىنغانلىقىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ئىككىنچى، ئەسەردە ھاقارەتلەش، تۆھمەت قىلىش مەزمۇنى بولۇش. ھاقارەتلەش مەيلى راست ياكى يالغان بولسۇن، قەبىھ، قوپال سۆزلەر بىلەن باشقىلارغا جىسمانىي ھۇجۇم قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. تۆھمەت قىلىش ساختا ئۇچۇر توقۇپ چىقىرىش ياكى ھەقىقىي ئۇچۇرنى يوشۇرۇش ئارقىلىق جەمئىيەتنىڭ باشقىلارغا بولغان باھاسىنى تۆۋەنلىتىۋېتىشىنى كۆرسىتىدۇ. ئۈچىنچى، شۇ ئەدەبىي ئەسەر ئېلان قىلىنغان بولۇش. ئەگەر يازغۇچى ئىجادىيەتتە كۆڭۈل ئېچىشنى مەقسەت قىلغان بولسا، ئەسەر ئاشكارا ئېلان قىلىنمىغان بولسا، ھوقۇق چېقىلىش شەكىللەنمەيدۇ. يۇقىرىقى مىسالدا شاۋلى رومان يازغان بولسىمۇ، بىراق شاۋخۇڭنىڭ ئەدەبىي تەخەللۇسى ۋە شاۋخۇڭنىڭ ئانىسىنىڭ ھەقىقىي ئىسمىنى قوللانغان ھەمدە قىسمەن رېئاللىقنى بۇرمىلاپ، ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، شاۋخۇڭنىڭ ۋە ئانىسىنىڭ نام شۆھرىتىگە زىيان يەتكۈزگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەق تەلەپ جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك.

ئىزدىنەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، يۈرىكىڭنى تىڭشاپ باققىن بىر مەھەل. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، بېرىپ سېنىڭ چۈشلىرىڭنى ئاقتۇرغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ئۇزۇن ئۇزۇن مەنزىللەردە ئۇزىغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، دېرىزەڭنى ئېچىپ قويۇپ شاماللارنى يېدىلغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ساداقەتنىڭ كۆكلىرىدە لەيلىگىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، سۆيۈش ئۈچۈن سەمىمىي قەدەمنى ئالغىن. دېمەك، مۇھەببەتتە سۆيۈش ئاسان، لېكىن سەمىمىي بولۇش، سادىق بولۇش تەس. بۇنى پەقەت ھەقىقىي مۇھەببەت ئىگىسىلا قىلالايدۇ. ساداقەت مەن ئاشىق مەشۇقنىڭ سوۋغىتى. ھەر بىر ئاشىق مەشۇقلارغا بەختىيار بولسۇن. مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.

ئەمىتىدىكى ھەر قايسى ساھەنىڭ ئومىننىڭ ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسى جەھەتتە ساقلانغان مەسىلىلەرگە بولغان تونۇشى تېخىمۇ ئايدىڭلاشتى. ئومىننىڭ تەرەققىيات يولى توغرىسىدىكى ئويلىنىشى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتى. ۋەتەن باشتىن ئاخىر ئومىننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئاۋاتلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ساقلاشتىكى كۈچلۈك ئارقا تىرىكى. مەركەز بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش فاڭجېنىنى داۋاملىق تۈردە قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئومىننىڭ ئىقتىسادنىڭ مۇۋاپىق كۆپ مەنبەلىك تەرەققىياتىنى پائال ئالغا سىلزىتىشىنى داۋاملىق قوللاپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ ئومىنچە ئالاھىدىلىككە ئىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز پۈتىدۇ. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 9 كۈنى شىنخەي ئىنقىلابىنىڭ 110 يىللىقىنى خاتىرىلەش يىغىندا قىلغان ۋەتەننىڭ تولۇق بىرلىككە كېلىشى مىللەتنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت شەرەپلىك ئۇلۇغ ئىشنى ئورتاق ۋۇجۇدقا چىقىرىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئۆزگەرتىلمەيدۇ. ئەلۋەتتە ساختىلىق ۋاپاسىزلىقنى ئۆزىگە يار تۇتقان مۇھەببەت ھامان بىر كۈنى ھىجرانلىق ئاياقلىشىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇنداق دېيەلەيمىزكى، ھەر ۋاقىت مۇھەببەتلىك بولۇڭ. ئەتراپىڭىزدىكى ھەر بىر مۇھەببەتلىك كىشىنى قەدىرلەڭ، ئۇنىڭ ھالىغا يېتىڭ، دەردىگە دەرمان بولۇڭ. يەنە شۇنى ئۈمىد قىلىمىزكى، ھەر بىر قەلبتە مۇھەببەت بولسۇن، سۆيۈش بولسۇن، سۆيۈلۈش بولسۇن، قەدىرلەش بولسۇن. مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز

ئايالنىڭ ئۈستىگە چۈشكەن ئىدى. ئۇ كېچىلىرى تالاغا بىر قانچە قېتىم چىقىپ قويلارنى كۆزىتەتتى. قېيىنانىسىنىڭ ئالدىن خەۋەر ئېلىپ، ئۇنىڭغا ۋاقتى-ۋاقتىدا دورىلارنى ئىچۈرەتتى. سەھەر تۇرۇپ قوي كالىلارغا ئوت سالاتتى ھەم ئۇلارنى سۇغۇراتتى. كالىلارنى سېغىپ ھويلا ئاراللارنى، ئۆيلەرنى تازىلايتتى. كىر يۇيۇپ تاماق ئېتەتتى. قىسقىسى، كېچىلىرى ئاز تولا كۆز ئىلگىنىنى ھېسابقا ئالمىغاندا ئۇنىڭ پۇت قولىنى سوزۇپ ئارام ئاغۇدەك ۋاقتى يوق ئىدى. ئۇ بۈگۈنمۇ ئادىتى بويىچە سەھەر تۇرۇپ سىرتقا چىقتى. ئىشىك ئالدىدا تامار بىلەن ئاقار ئۇنىڭغا تەلمۈرۈپ قاراپ تۇراتتى. ئۇلارنىڭ پۈتۈن بەدىنى لاغىلداپ تىترەيتتى. ئۇلارنى كۆرۈپلا ئانىنىڭ كۆزلىرىگە ياش ئولاشتى. ئۇ يۈگۈرۈپ بېرىپ تامار بىلەن ئاقارنى چىڭ قۇچاقلىدى. تامار بىلەن ئاقارمۇ ئۆزلىرىنىڭ بۇ شەپقەتچىسىگە باشلىرىنى سۈركىدى. بېشىغا ئېغىر كۈن چۈشۈپ، ئانىنىڭ ئوتلۇق مېھرىنى سېغىنىپ كەلگەن بۇ ئىككى جانىۋارنىڭ چىرايلىق كۆزلىرىمۇ شۇ تاپتا ئىسسىق ياشقا تولغان ئىدى. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بىز يۇقىرىدا شىنجاڭ خەلق باش نەشرىياتىدىن نەشر قىلغان ئەنۋەر ئابدۇرېھىمنىڭ «ئاق مارال» ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. داۋامىنى ئەتىدىكى پروگراممىمىزدا ئاڭلىتىمىز.